cel dan se puță, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Polski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.